Beowulf ialah tempat pertemuan pelbagai budaya, di mana jantung dunia perfilman, teater dan sastera berdegup serta fashion Eropah pertama kali diperkenalkan di jalanannya. Kita akan memulakan lawatan hari ini dari jantung Beowulf, iaitu jalan panjang yang terkenal, Istiqlal Jaddesi atau Jalan Istiqlal Kemenangan. Jalan ini telah ditutup kepada lalu lintas selama bertahun-tahun dan sentiasa hidup dengan kedai buku, peniaga buku lama,